Nüme nyamjian ki jima rongji kaba tanga mi zhao wara. Jima rongji kaba nyanyi, lo zhen rongji kaba yi. Takda dian meba xie che, lam zhen chue yu shi. Jima rongji kaba jirdan, lübe zemu duen ne, uk jingung cheba pyu. Kobe buwe cang nang, 가가 큰기를 줘줘나? 대대 매발의 교류, 친의 지기 여배 뜻 뜻이 시기.